0: Pode ouvir mais podcasts na Rádio Europarla, rádio web do Parlamento Europeu.
1: Känner du någon som har ett eget företag? Då känner du säkert till att det inte alltid är någon lätt uppgift. Små och medelstora företag utgör 99% av alla företag i EU. Dessa företag, som bagerier, frisörsalonger, blombutiker och bokhandlar, är kärnan i EUs ekonomi. Du lyssnar på Höj ribban, bättre lagstiftning. I det här avsnittet går vi in på hur EU stödjer små och medelstora företag. Små och medelstora företag utgör 99% av alla företag i EU. Sammantaget har de över 100 miljoner anställda och bidrar med över hälften av EUs bruttonationalprodukt. Men dessa företag stöter ofta på problem som hotar deras överlevnad. Konkurrensen från stora företag, den byråkratiska djungeln och utmaningarna på världsmarknaden kan vara svåra att hantera för mindre företag. Det är här som EU kommer in i bilden. EU vet mycket väl hur viktiga de små och medelstora företagen är för att invånarna ska ha arbete och för innovationen och den ekonomiska tillväxten. Därför stödjer EU aktivt företagarna som håller ekonomin igång. Men hur går det till i praktiken? Det ska vi titta på nu. EU-kommissionen vill att Europa ska vara en attraktiv plats att driva företag på, och därför lanserade man en ny strategi för små och medelstora företag 2020. Strategin fungerar som stöd för företag av alla storlekar, allt från innovativa uppstartsföretag till traditionella hantverkare. Tanken är att strategin ska undanröja hinder för näringslivet, förbättra integreringen av digital teknik i arbetet och se till att vi går över till hållbara affärsmodeller. Strategin genomförs i flera olika stödprogram. Ett av dem är det så kallade Enterprise Europe-nätverket. Om du driver ett företag är du aldrig ensam. Enterprise Europe Network hjälper små och medelstora företag att nå sin fulla potential internationellt. Nätverket är aktivt i över 40 länder i världen och drar till sig experter från organisationer som deltar och som är kända för att ge support av toppkvalitet till näringslivet. Målet är att du som småföretagare ska få information, råd och hjälp oavsett om du är ny företagare eller väletablerad. Nätverket hjälper dig att få tillgång till EU-program och EU-finansiering, att hitta nya lösningar med förnybar energi och att ta vara på nya affärsmöjligheter. Gå in på Enterprise Europe Networks hemsida och läs mer. Om du funderar på att starta företag eller nyligen gjort det, kan Erasmus-programmet för unga företagare ge dig mer erfarenhet och hjälp att utveckla dina idéer genom att åka utomlands och praktisera på ett litet eller medelstort företag och få hjälp av en erfaren företagare där. Det är ett samarbete som kan gynna båda två. Ni lär er av varandra och får en bättre förståelse för europeiska marknader, affärspartner och olika sätt att driva företag. I över 30 år har EUs inre marknad varit kärnan i EU-samarbetet. Den gör att EU-medborgare kan bo, arbeta och resa fritt i alla EU-länder. Den inre marknaden ger också företagen stora fördelar. Rättslig stabilitet och tillgång till marknader, finansiella tjänster, investeringsmöjligheter och bidrag. I själva verket är den ett språngbräde för EU-företag. Särskilt under coronapandemin blev det tydligt hur viktig en välfungerande inre marknad är för motståndskraften i vår ekonomi. För att få reda på mer kan du lyssna på podden 30 år med EUs inre marknad, framgångar och framtida utmaningar på Europarl Radio eller Spotify. Pandemin visade också att den inre marknaden kan bli ännu bättre på många områden. För att den ska bli det ska 1 miljard euro öronmärkas för EUs så kallade inre marknadsprogram mellan 2021 och 2027. Det ska förbättra konkurrenskraften och hållbarheten för små och medelstora företag som en del av återhämtningsarbetet efter coronakrisen. EU har också beslutat att investera mycket mer i näringslivet. Fonden InvestEU erbjuder betydande finansieringsmöjligheter för investeringar, innovation och jobbskapande i EU mellan 2021 och 2027. En viss del av fondens medel är avsedda specifikt för mindre företag. På regional nivå finns det europeiska struktur- och investeringsfonder som erbjuder ännu fler möjligheter. Arbetet för att hjälpa dig som småföretagare går hand i hand med att behålla de arbetstillfällen vi har och samtidigt skapa nya. Kontakta ditt närmaste Europa Direkt-kontor så får du reda på mer om hur EU kan hjälpa dig och ditt företag att blomstra. Det var allt för den här gången. Du hittar fler poddar på Europarl Radio och där poddar finns.
2: Aleksej Navalni je leta 2021 prejel nagrado Saharova za svobodo misli, ki jo podeljuje Evropski parlament. Nagrada je poimenovana po sovjetskem fiziku in političnem oporečniku Andreju Saharovu. Nagrado od leta 1988 vsako leto podelijo posameznikom ali organizacijam, ki se borijo za človekove pravice in temeljne svoboščine. Aleksej Navalni, najvidnejši predstavnik ruske opozicije in eden najostrejših kritikov Vladimirja Putina, znan po tem, da je razkrival korupcijo, je 16. februarja 2024 v kazenski koloniji na ruski Arktiki umrl v skrivnostnih okoliščinah. Rodil se je leta 1976. Bil je odvetnik, bloger in politični aktivist. Svet ga pozna, ker je organiziral proteste proti ruski vladi, kandidiral za predsednika in si prizadeval za protikorupcijske reforme. Bil je najostrejši kritik Vladimirja Putina. Potem, ko se je po okrevanju po zastrupitvi z živčnim strupom Novičok vrnil v Rusijo, je bil januarja 2021 aretiran. Avgusta in septembra 2020 je več kot mesec dni preživel v berlinski univerzitetni bolnišnici Charité, kjer je bil večino časa na intenzivni negi. Po okrevanju je izsledil ljudi, za katere je menil, da so sodelovali pri njegovi zastrupitvi. Ko se je izdajal za varnostnika, mu je uspelo preslepiti državnega agenta, ki je priznal, da so uporabili kemični strup. Navalni je rusko vlado obtožil zastrupitve, vendar je ta obtožbe zanikala. Evropski parlament je na 2. oktobrskem plenarnem zasedanju leta 2021 po predhodni odločitvi konference predsednikov in vodij političnih skupin Alekseja Navalnega razglasil za dobitnika nagrade Saharova za svobodo misli za leto 2021. Podpredsednica Heidi Hautala je ob razglasitvi dejala:
3: "Aleksej Navalny has showed great courage."
2: Aleksej Navalni je v svojih prizadevanjih, da bi Rusom povrnil svobodo izbire, pokazal velik pogum. Že dolga leta se bori za človekove pravice in temeljne svoboščine v svoji državi. To ga je stalo svobode, skoraj pa tudi življenja. V imenu Evropskega parlamenta pozivam k njegovi takojšnji in brezpogojni izpustitvi. Tedanji predsednik Evropskega parlamenta David Sassoli pa je po slavnostni podelitvi decembra 2021 dejal: "S podelitvijo nagrade Saharova Evropski parlament odločno poziva k takojšnji in brezpogojni izpustitvi Alekseja Navalnega." Te besede so naletele na gluha ušesa, kot tudi številni pozivi Unije ruskim organom. Navalnega, ki je bil sprva zaprt na območju mesta Vladimir vzhodno od Moskve, so decembra 2023 premestili v Karp v Sibiriji. 16. februarja so ga našli mrtvega v zaporu, kjer je preživljal 19-letno zaporno kazen zaradi obtožb, ki so bile po mnenju mnogih politično motivirane. Njegova žena Julija Navalna je 28. februarja, le 12 dni po smrti Navalnega, na plenarnem zasedanju v Strasburu nagovorila evropske poslance. Vidno ganjena je dejala:
4: "If you really want to defeat Putin,
2: Če resnično želite premagati Putina, morate spremeniti pogled in začeti razmišljati drugače. Putin je vodja organizirane kriminalne združbe. Proti njej se moramo boriti z bolj domiselnimi političnimi ukrepi. Uporabiti moramo metode za boj proti organiziranemu kriminalu in ne politični konkurenci. Ne potrebujemo diplomatskih not, temveč preiskave v finančnih mahinacijah. Ne potrebujemo izrazov zaskrbljenosti, temveč moramo v evropskih državah razkriti mafijske sodelavce, odvetnike in finančnike, ki Putinu in njegovim prijateljem diskretno pomagajo skrivati denar. Predsednica Evropskega parlamenta Roberta Metsola je v plenarni dvorani dejala:
3: "This house and its members condemn his killing.
2: Parlament in njegovi poslanci najostreje obsojamo umor Alekseja Navalnega. Gre za kaznivo dejanje, ki si zasluži mednarodno in neodvisno preiskavo. Pravici mora biti zadoščeno." Poslanci Evropskega parlamenta so v resoluciji umor Alekseja Navalnega ostro obsodili ter v celoti podprli Julijo Navalno, ki je trdno odločena, da bo nadaljevala njegovo delo. Poslanci so poudarili, da prebivalcev Rusije ne moremo enačiti z vojnohuskaškim in avtokratskim ruskim režimom. Izrazili so solidarnost z vsemi tistimi, ki v Rusiji in drugod, kljub brutalnemu zatiranju in resnim osebnim posledicam, še naprej pogumno govorijo resnico. Podcast je na voljo v vseh 24 uradnih jezikih Evropske unije in v ruščini. Več podcastov je na voljo na Radiu Europarl, spletnem radiju Evropskega parlamenta.

0: un impatt kbir tal-2004 madwar l-Ewropa kollha. L-Unjoni Ewropea affermat minn ġdid il-wol tagħha bħala xempju ta' tama, progress u kooperazzjoni f'dinja li tinbidel bl-għeda.
1: Disclaimer, tista' tisma' aktar podcasts fuq Europarl Radio, ir-radju online tal-Parlament Ewropew.
2: På Europaparlamentet finns det personer med en något gammalmodiga titeln kvästor. Vet du vad en kvästor jobbar med? Om inte är du inte ensam. Parlamentets kvästorer är lite anonyma. Ändå spelar de en avgörande roll för att Europaparlamentet ska fungera väl. Kvästorerna är 5 till antalet och sitter i presidiet, ett organ som vi har berättat om i ett annat avsnitt av den här podden. Tillsammans bildar dessa 5 kvästorskollegiet som sammanträder ungefär en gång i månaden i samband med parlamentets plenarsessioner. Kvästorskollegiet är det organ i Europaparlamentet som ansvarar för administrativa och ekonomiska frågor som direkt rör de folkvalda och deras arbetsförhållanden. Kvästorerna har till exempel hand om parlamentets medicinska mottagning, transport, kontorens utformning, praktikanter och språkkurser. Det vill säga allt det som direkt rör de folkvalda. Tidigare första kvästor Anne Sander sa så här när parlamentet hade öppet hus i maj 2024.
3: En gros, nous sommes 5 élus.
4: Vi är 5 kvästorer som fått i uppdrag att sköta Europaparlamentets interna verksamhet. Vi ansvarar för vilka regler parlamentet ska ha när det gäller till exempel tillträde, funktion, renovering, matsalar, kaféer och ledamöternas ekonomiska rättigheter. Därutöver fungerar vi som ett slags fackliga ombud för parlamentets ledamöter. Vi företräder deras intressen. När något inte fungerar i parlamentet är det till oss kvästorer som ledamöterna vänder sig. Vi försöker underlätta för dem i kontakten med administrationen, till exempel.
2: När en ny talman och 14 vice talmän har utsetts är det dags för Europaparlamentet att välja kvästorerna. Kvästorerna väljs genom sluten omröstning i 3 valomgångar. Det krävs absolut majoritet, det vill säga fler än hälften av rösterna i de 2 första valomgångarna. I den sista valomgången räcker det med att få enkel majoritet, det vill säga flest antal röster totalt. Hur kandiderar man då till kvästor? En kvästorskandidat kan antingen nomineras av de politiska grupperna eller av minst 40 ledamöter som går samman. Precis som parlamentets talman väljs kvästorerna för en period på 2,5 år. Kvästorerna har en rådgörande roll i presidiet och deltar inte i omröstningarna. De kan däremot lägga fram förslag på ändringar eller omformuleringar av texter som röstas igenom av presidiet. Ledamöterna å sin sida kan ställa frågor om kvästorernas verksamhet. Du hittar mer information om vilka som ingår i kvästorskollegiet på Europaparlamentets hemsida. Det var allt för den här gången. Du hittar fler poddar på Europarl Radio och där poddar finns.
5: Czy wiesz, kto finansuje nową linię autobusową, którą dojeżdżasz do pracy? Lub ośrodek kultury, który tak lubisz, a który kiedyś był opuszczonym budynkiem? W całej Europie miasta i regiony nieustannie się zmieniają. Przeprojektowuje się ulice, transport publiczny staje się bardziej ekologiczny, pojawia się więcej nowych usług. Mało kto zdaje sobie sprawę, że za wieloma z tych widocznych zmian stoją inicjatywy finansowane przez Unię Europejską. Programy te mają wspierać miasta i ułatwiać mieszkańcom codzienne życie. Słuchasz podcastu z serii Podnieść poprzeczkę – lepsze stanowienie prawa. W tym odcinku powiemy, jak dzięki unijnym funduszom miasta mogą lepiej reagować na codzienne wyzwania i ułatwiać życie mieszkańcom. Miasta korzystają z unijnych funduszy, by zaspokajać konkretne lokalne potrzeby. Może to być modernizacja starzejącej się infrastruktury lub usprawnienie transportu publicznego. Innymi słowy, dzięki funduszom unijnym życie mieszkańców staje się łatwiejsze.